со секогаш. Само со А1 комбо секогаш добиваш повеќе. Плус, избери Samsung Galaxy.